na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum